0: unggul apa to dosane kok arep dipateni?
1: Hangungkuli ingsa sama
0: perkara dhuwur dhewe kemalu, Nduk.
2: Oh iya.